vælge sin. Hva? Hop. Sin. Da. Hop. Ni. Horn. Da. Og det er nok lange dørt, for det er rappedåns i sølle. Hva? Hop. Sin. Da. Hop. Ni. Horn. Da. Lætta sere stel og nå slutt ut. Flytt. Ser